Ma ba ni ta ba sa ni ba ma ba ni ma ba ni ni ba ni ma ba ri ma ba ba ri sa. Ma ba ri sa ri sa ni ba ni sa ri ma ba ri sa ri ma ba ni ma ba ni ni ba ba ni ta ba sa ni ma ba sa ni ba ba ri sa.

re sa re sa ni pa ni sa re ma ma re sa re ma pa ni sa pa ni sa ma pa ni sa sa re ma pa ni sa ni pa ma re sa re re sa re sa ni sa re ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re ma sa re sa ma ma re sa re ma pa re pa ma re sa pa ma re ma re sa re ma pa re ma pa re ma re pa ma pa re ma pa ma re sa re ma pa ni pa ma pa ni sa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa ma re sa